tuus nostris, ut ope misericordia tua duci, et peccata simus semper liberi, et ab omnipotentiae securi, expectatis beatum spem, et adventum salvatoris nostris.

Domine Jesu Christi, qui dixixtio apostolis tuis, patrem elenco vobis, patrem meam do vobis, ne respicies peccata nostra, sed pedim ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pace vicare equaudunaris digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini.

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui toli peccata mundi, beati qui nascenem agni vocante sunt.
1: Domine nomi sum dignis, ut in gestis dectum meum, sed dantum duperco, est in amico anima mea.